0: Točno je 8 časot.
1: Recikliraj so griža, isvrli bez griža na sovesta. Elkolekt ne ostava tragi na negriža. Javete se na 071-263-500 ili prijavite se na elkolekt.mk.
2: Bubamara hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.

0: troppo. Così è troppo.
1: Točno je 18 časot.
2: Vreme je za akcija. Selektirajte go vašiot e-otpad i javite se vo Elkolekt za besplatno podiganje od vašata adresa elkolekt.mk.
3: Bubamara hit. Aleksandra Radović iz Petnih žila.